0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, po týždni vás opäť vítam pri počúvaní našeho slovenského magazínu Rádio Diatón. Reláciou vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Prvá cena Social Marie 2026 pre projekt zo Slovenska. Aj tento rok sa vo Viedni uchádzali projekty sociálnych inovácií zo všetkých oblastí o cenu Social Marie. Efektívne inovácie zavedené do praxe z centrálnej a východnej Európy boli odmeňované už po 22. krát. Okrem Rakúska môžu jedno z 15 ocenení získať týmy aj z Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Česka a zo Slovenska. Z 366 tohtoročných prihlášiek sa do finálneho výberu dostalo 32 projektov. Z toho sa ich môže až 15 každoročne tešiť z finančnej odmeny. Slovensko získalo 4 nominácie. Do finále sa dostal vzdelávací projekt Campus z Trnavského kraja, ktorý sa snaží vzdorovať odlivu mozgov z regiónu. Ako uvádzajú v popise projektu, program mení študentov na aktívnych lídrov, ktorí majú motiváciu zostať a pôsobiť v kraji. Druhou slovenskou iniciatívou z finálovej skupiny je projekt KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia. Predstaví nám ho jeho manažérka Martina Čechová.
1: Táto myšlienka vznikla, myslím si, že už minimálne 5 rokov naspäť a musím povedať, že strojcami myšlienky boli asi nejaké múdre hlavy na magistráte hlavného mesta, pretože vlastne v súvislosti so stratégiou Bratislavy ako hlavného mesta v rámci odpadového hospodárstva, so snahou prechodu na cirkulárnu ekonomiku v rámci odpadového hospodárstva v meste, vznikla myšlienka, aby sme skúsili obyvateľom otvoriť reuse centrum, centrum opätovného použitia a poskytnúť im možnosť netvoriť zbytočný odpad, predchádzať jeho tvorbe a tým pádom nájsť miesto, do ktorého by tie veci mohli priniesť. A keďže tie veci majú hodnotu a majú možnosť byť opätovne použité, tak vlastne vznikol projekt KOLO. Začal ako také pilotné projekty mestských bazárov, iba ako víkendové eventy, ale keďže sa osvedčili, tak sme v oktobri 2022 prvýkrát otvorili stabilné reuse centrum v meste a bolo to vlastne jeden zo splnených cieľov stratégie mesta v rámci toho odpadového hospodárstva. My sme iba v Bratislave a to z dôvodu, že sme mestské reuse centrum. Vlastne jeho zakladateľom v spolupráci s magistrátom je mestská zberová spoločnosť OLO, Bratislavskí smetiari, takže vlastne fungujeme lokálne v rámci hlavného mesta. Máme okrem veľkého prvého reuse centra, ktoré sme otvorili, ešte menšiu pobočku na druhej strane Bratislavy, tá funguje od júna 24. Výsledky, to sa radi chválime. A vzhľadom k tomu, že takýto koncept vlastne vôbec neexistoval aj v hlavnom meste, tak sme sa ho snažili nastavovať a učili sme sa ho robiť popri tom, ako vznikal, ale zbierame dáta na všetky možné údaje, vzhľadom k tomu, že predchádzame tvorbe odpadu. Aktuálne evidujeme, že mesačný priemer je 20 tón predmetov, ktoré k nám ľudia prinesú, hociaký z domácnosti, maličkosti, od drobnosti a dekorácií, cez detské veci, hračky, knihy, obrazy, veci pre zvieratka, športové potreby, nábytok, čo si viete predstaviť, už aj elektroniku vybraté druhy. Takže v podstate za celú tú existenciu projektu je to už vyššie 700 tón vecí, ktoré sme takto vyzbierali a predišli sme zbytočným 700 tónám odpadu. A vzhľadom k tomu, že monitorujeme aj počet ľudí, tak musím povedať, že nás mesačne aktuálne navštívi okolo 13 000 ľudí. Na Pestovateľskej ulici 13, čo je nedaleko známeho Avion Shopping Parku. My sme taká alternatíva shoppingu oproti cez cestu. A druhé riusko je v Karlovej vsi na Jurigovom námestí.
0: Nadácia Dedov pôsobí v Košiciach už takmer 30 rokov. Jej fokus leží hlavne v podpore ľudí bez domova a výsledkom je komplexný zdravotne sociálny systém v ambulanciách aj v teréne, ako aj hľadanie riešení v otázkach bývania. Vo Viedni nadáciu zastupovali Alena Vachnová, Viktória Rusňáková a Jana Krajkovičová. A v tomto poradí porozprávajú aj o ich práci a projektoch nadácie. S tým posledným sa dostali vo Viedni do prvej 15 a získali tak cenu dotovanú 2000 eurami.
2: Sme z projektu integrovaných zdravotných a sociálnych služieb pre ľudí zo zraniteľných skupín. My sa špeciálne venujeme ľuďom bezdomová v bytovej núdzi. Centrum sme otvorili v Košiciach v oktobri minulého roku, ale projekt sme pripravovali 8 rokov. Dali sme dohromady zdroje a tým na to, aby sme pod jednou strechou mohli mať nielen sociálne, právne a psychologické poradenstvo a taktiež pracovných koučov a koučky, ale aj zdravotnú starostlivosť. Takže dnes, keď k nám príde klient alebo teda pacient alebo pacientka, tak to, čo dostanú, je možnosť vlastne na mieru šitej starostlivosti, ktorá zahŕňa aj tú zdravotnú, aj tú sociálnu časť. Tieto integrované služby doplňajú niečo, čo už zároveň robíme, a to je bývanie ako prvé. Takže my sa snažíme ľuďom bezdomova ponúknuť v prvom rade bývanie a v ďalšom rade kompletnú starostlivosť podľa toho, aké potreby majú. Reagovali sme hlavne na to, že v Košiciach a v Prešove je najvyššia miera bezdomovstva rodín a v Košiciach konkrétne je minimálne 2300 ľudí bezdomová, z nich 996 detí. Takže aj služby, ktoré sme vlastne nastavovali v tomto centre, zodpovedajú potrebám týchto ľudí. Centrum teda má už svojich prvé stovky vlastne poskytnutých konzultácií a vyšetrení. Čo je zaujímavé na tom centre, že ono nepôsobí len v ambulanciách, ale chodíme aj do terénu. Takže dvakrát do mesiaca už vieme chodiť do najväčšieho útulku v Košiciach, kde je ďalších 300 klientov, a postupne plánujeme centrum rozšíriť o ďalšie služby, ktoré by vlastne o mobilné ambulancie, aby sme dokázali prísť kamkoľvek, kde nás ľudia potrebujú. Súvisí to s tým, že ľudia, ktorí zažívajú bezdomovectvo, nie úplne musia dôverovať systému, čelia mnohým bariéram. Napríklad z výskumu nám vyšlo, že mnohým ľuďom nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť, lebo vyzerali chudobní. Čiže to sú naozaj také vážne bariéry, ktorým ľudia čelia, a my sa snažíme prichádzať s tou starostlivosťou tam, kde potrebujú a spôsobom, akým potrebujú. Špecificky v Košiciach sa udialo to, že v 90. rokoch bolo na jedno sídlisko v Košiciach, konkrétne na Lúni 9, vysťahovaná veľká skupina ľudí, ktorí mohli mať rôzne potreby a ťažkosti a nebola im poskytnutá dostatočná starostlivosť a podpora. Čo sa začalo diať? Mnohé z tých bytových domov, ktorých tí ľudia bývali, boli v zlom technickom stave, a tak začali vznikať osady, že mesto kvôli technickému stavu búralo vlastne domy a neposkytovalo náhradné ubytovanie ľuďom, ktorí tam žili. Dnes to znamená po x rokoch, 10 ročiach, že máme v Košiciach už druhú generáciu detí, ktoré sa rodia už do bezdomovectva, a že toto bezdomovectvo je chronické. Čiže 95% ľudí zažíva v Košiciach bezdomovectvo dlhšie ako rok. To znamená, že keď sa stanete v Košiciach človekom bezdomova, takmer nemáte šancu vlastne, aby vaše bezdomovectvo bolo ukončené. To, čo v Košiciach funguje, sú isté typy sociálnych služieb, útulkov, napríklad nocľahárni, či už pre jednotlivcov alebo pre rodiny. Ich kapacita je však obmedzená, hovoríme o zhruba 500 miestach a minimálne 2300 ľuďoch bezdomova. Čo v Košiciach, ale to platí pre slovenské mestá, chýba, je dostupné a sociálne nájomné bývanie, ktoré by vlastne bolo riešením a pre domácnosti, ktoré by potrebovali k takému tu bývaniu ešte aj nejakú sociálnu službu. Dnes sa to volá bývanie ako prvé, housing first, tak to by mohla byť tá cesta. A my sa snažíme spájať s inými organizáciami na Slovensku a spoločne vyjednávame s ministerstvami, s vládou aj legislatívne zmeny a podporu takýchto inovatívnych riešení. Všetky prístupy, ktoré aplikujeme, či už je to tá integrovaná starostlivosť, o ktorej sme hovorili, alebo housing first, alebo v zamestnávaní niečo, čo sa volá individual placement and support, vlastne sú to všetko prístupy, ktoré sú založené na dôkazoch. My zo zahraničia vieme, majú 40-ročnú históriu, že fungujú. Takže my sa snažíme tieto veci prinášať na východ Slovenska a ich tam aplikovať.
3: Budúci rok budeme mať 30 rokov. A vlastne aj celá sieť nadácie Dedo, a toto je náš najnovší projekt, ktorý máme, ale nie posledný. Začali sme, prvé bolo domovy na polceste, vlastne tak vznikla nadácia Dedo, a vlastne postupne začali útulky Dorka, ktoré máme v 4 mestách, potom sme začali s Housing Firstom, prišla Dorka Bex, ktorá sa preklopila na sociálny, ako keby, že podnik, ale nie registrovaný. A teraz vzniká toto zdravotno-sociálne centrum.
0: Košický tím pracuje na ďalšom projekte. Tento by mal byť spustený už čoskoro.
3: V lete chceme spúšťať ako keby že dopunkovú službu k tejto zdravotnej časti. Neexistuje slovenský ekvivalent na to, čo budeme robiť. V angličtine je to Medical Respite Care. A budeme robiť niečo, čo bude prepájať službu pre ľudí, ktorí budú prepustení z nemocníc alebo proste z iných inštitúcií a budú potrebovať ešte čas na zotavenie, A nebude to žiadna náhrada nemocničnej starostlivosti alebo tak, alebo je to kvázi domáce prostredie pre ľudí, ktoré potrebujú doliečenie a potom buď napojenie na existujúce sociálne služby, alebo sa budú musieť vrátiť na ulicu, hej, ale už v lepšom zdravotnom stave.
4: Ja by som dodala, že aj financovanie je vlastne svojím spôsobom inovatívne, minimálne teda v slovenských podmienkach a v našom sektore, lebo vlastne všetky projekty, ktoré realizujeme, financujeme viac zdrojovo, to znamená jednak samozrejme grantové financovanie, súkromné zdroje, ale je to takisto úver, ktorý sme si vlastne na to, aby sme mohli tieto projekty zrealizovať, spustiť teda minimálne tu ich takzvanú tvrdú rekonštrukčnú časť, sme si vzali úver, ktorý osobne vlastne aj garantujeme. V takomto rozsahu vlastne to na Slovensku jediný projekt svojho druhu. Aj v Strednej Európe tým typom a tou komplexnosťou služieb.
5: Ten, kto má svoj čistý svet,